Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre kona poa. E bēbere tamai ku mani u Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pori chuchua. Pori zi me noi hike. Nita tāki nāre kona poa. Nina o tāki.